0: Započni jutro. Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Još jedna nedelja, kako je vi provodite? Nadam se da sad ono možete da uradite sve što niste mogli u prethodnih šest dana. Ako imate malo više vremena, volite tradiciju, manifestacija Halovu u pesmi i igri, šesta po redu, biće održana danas u Halovu od 18 sati u kulturno-umetničkom programu uz domaćina kulturno-umetničko društvo Graničar. Učestvuju i gradski folklorni ansambl Zore iz Zaječara, kao i Kudovi, Zoran Gajić iz Rgotine, Lubnica iz Lubnice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Dubočan iz Dubočana, Rucman iz Glogovice, Grljan iz Grljana, Penzioner iz Zaječara i Romulijana iz Gamzigrada sa područja Zaječara, kao i Kud Branislav Nušić iz Šarbanovca kod Bora i Kud Markov Kamen iz Vala Konja u opštini Boljevac.

jeste po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.